0: Li ma lo mātou whaola o mātou ole ma te tālo atua I nei. Āmene.
1: O le whaitauina o le tusipa I ere nei aso. O le amaua mai le se vāenga I le e peru I sifulu tasi, whai upu mua mua sa e o le sifulu lua. O le winga o le whātua tua, ma le a mio e tupu mai ai. A o le whātua tua, o le whaalango lango lea I mea ua whaamoe mua I ai. O le mauti noa lea o mea e le owa aia. A wā ona o lea na taulelei na ai o e ana mua. O le whātua tua o tātou iloa ai na whaia mea uma I le awhionga a le atua. Na le whaia fo I mea ua waaia I mea ua li ali mai. O le whātua tua na watua I a apelu I le atua le taulanga e sili ona le lei I lo kaino. Ona o lea ua ta uai o ia ua amio tonu. O lo o tau le lei ana taulanga I le atua. O le mea lea ua tau tala mai e pe o ia a ua oti. O le whātua tua na ave e seinai e noka ina ia leo o ia te ia leoti. Na lei loafo I o ia, a wā na ave o ia lea tua. A wā a ole I ave e seina na ta ua ai o ia. O le ua fia fia ia I lea tua. A le ai foise whātua tua e le mawhai ona fia fia mai o ia. A wā e te tau I le aluatu I lea tua o na tali tonu o lo o soifua o ia. O ia fo'i na te tauia mai, o e matua sa ili I a te ia. O le whātua tua na fausia I e noa le vaa I na ua matau. E o lailo na ainga, I na ua awa oina ele atua e mea ele I vaaia I ia o na pō. Na ia faasa laina ai le lalolangi, wana maua I fo'i le amio tonu. O le amio tonu lea ai le whātua tua. O le whātua tua na ana ana I āpere amo I na ua wala a wina o ia e alu le mea o le a maua e whai mō na whanua. Na I alu fo I ele I loa po o fea alu I ai. O le whātua tua sa a o maua I o ia ele nuu na fola ina. Ina o whai mō tangata ese. Sa nofo I whale ie atoa mai sa ako mai a kopo. O e na tō fia whātasi mai ia I lea lava mea na fola fola ina. A wāna ia whātalitali atu I se a ai, ua whaavae ina, o lona māta I sau ma le tufunga o lea tua lea. O le whātua tua foi na maua ai e Sara lava le mā losi e whānau ai. Na whānau foi o ia ina ua mawae tau sanga o lona mā losi. A wā na manatu o ia, e whā mā mai o ia, na fola fola mai. Āmeni.

Sa sila sila lava le atua na vaiane o ami o leanga lava tangata o le lalolangi. O tala pe pelo te le tangata, ma le fasio te tangata o a whaate te leina. O le eto e kea tangata, ina ia whaia ami o le lei. O sila sila mai le atua le lalolangi na ia whaia o na o le ami o leanga le o whaia o le eistasi o toi mana o e whaise ami o sao. Ai sai loa mai le atua se tamaloa o lo o whaia pea le ami o sao ma le ami o tonu, o lo na ingoa o noa. Sa matau pe anoa ili atua, matamu fai e fai mea lele e fia fia ia ili atua. Mai sa fia fia le atua le ami o noa. Sa tala noa loa le atua ia noa. Ngoi e mana oe faa uma le lalulangi, ona ua tele tele lava le ami o le anga o tangata. Ma ua faa le anga e la atou le lalulangi, ma ana ia le atua. Sa faa tonu loa e le atua noa, e fause va atele lava, en ark. Sa fesili, tele fesili e noa, po le ale neime o le ak, o le tali, o se va atele, o le a faima faa o la tanga, po se pusa o le a te waini mea ta ua faa pitoa. Sa faa tonuina le atua le faa wina o lea va atele, e tele ona faa tonunga, a e tasi lava le faa tutoa, mana i faa malama. O noa ele taimi lea wa lima se lau na tausanga, ua matua noa, Ai wa te lena wa alenga luenga wa tutofia ele atua noa e na te faya. Ai sa au sitai noa ele atua, ma a mataloa ona ta apena le fausi o le vaatele. Sa ulangia noa ele to atele o tangata. Po le alene I mea wa fau. Ai sa au sitai pea noa ele atua, ma savali ile faa atua tua. Na iu ina maa e ale nei ngā luenga tele, wai ei nei se wa atele, I lunga o le lau ele ele mātu tū. Ona wha atonu loa lea ele atua noa, e alue au maini mea ola mai li whanua. E lua mai le tu a inga mea ola, o le meio, ma le fi meio, po le tama, ma le teine. Sa wha atonu fo inoa e ave ane, mani mea ai, mā manu, ia lava. E uma loa ona faile fatonunga lea le atua mo le lau wane o mea ole le wa. Ai amata loa ona pa uma ele langi ia ni mata ua susu. Ua amata ona timu. Ia tamaiti. E se lauta usanga sa fau wai e noa le wa. E ono se lauta usanga al matua o noa. Ai maa e ala ngalu e ngatele. Na tutofi ia ia malona a inga ele atua. Wa amata nei ona whaatetele ti munga. Sa whaatonu loa e le atua noa malona ainga e ulufale I tutonu o le vaatele. Po ole aklea na ia fausia. O tangata la na ulufale le vaa. O noa malona to olua atali e to atolu. Mata I to olua o tama e to atolu. E to avalu tangata na ulufale I le vaa. Fai maile tuspa ia. Na a apa mai le atua mai le langi, pa tapuni le whaituto ai tasi o le vaa. Ona o o mai loa lea o lolo ngā vai ma tā whianga o vai, ma lilo o mai le lara langi. E whāsa fulu aso, whāsa fulu pō, o timu pia. Se ia o ina le aise tangata po se mea ola na toi ola I le lara langi. Wa faa umatia uma I le lolo ngā vai. I o la wala le na faa umatia I le atua lana lalolangi na fai, I aso o noa, ina ua tele na wa le ami o leanga, wa le aise a lofa na tutoe I tangata. Aina faa sa o ina noa malona a inga, ma manu na ia ave ina, I tutonu o le vaa, le ana ia fausia. Ia tamaiti, o le tau tala le na, ia tau matatau le atua, o le amatanga le o le poto. Alofa auto ya Yesu, ya awaya alofa Yesu itamaiti. Uma, ya tofa itamaiti,